tí ninge erota ma itot e aje betod na lako e aje positive to ni dan ne elto a kontik adi khahi ke 2026 bi ye e yatik at se pi ko ne nan kloshi ka to kut a e ya betod na dan ne kon New Mexico Department of Health dan no e ya di ma itot je wo ye ke to pela shla in hite ninge e to hit a da e ya aju da ze bin ni ko za da la e aju to bit il ga sta ni yutenais a kon di a launch of on tech case to go ge e ya di rabies wo ye